بازم میاد. خوشمون نمیاد. این میشه باز همش داره میگرده. باز شد گذار نمیخوام آقا. نمیخوام.